Dum da ga dum dam dum da ga dum dam dum ta ga da ga down. Dum da ga dum dam dum da ga dum dam dum to go do go dum. Ding da ga tung a tang tung da ga tung a tang tung to go do go dum. Ding da ga dum dam dum da ga dum dam dum to go do go dum. Loom boom radio. Digga digga dum.